wawa kon wanja dama la don gungé kon nak ñu defaat ni séti wat kenen alam laaté won ajalen kaalen ñu dem kaalen.